zime, pizdo, čubre. Izlazi napolje, pizdo, čubre. Pičkin time, pizdo.

Zem piją jamo McLeod. Kada ti si bila baš nena ljubičica. Kad zem piją jamo McLeod.